0: to change chords. I should do the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright. ちょっとだけ。Oh, I have all the bright.

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: ファンは2回でもいいよ。でも。
2: Okay. One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: を
0: どうぞ。ああ、それは多分もっと。
2: Right. Okay. もう一回だけやってみようか、最初だけ。
0: ほら、ごめん、やっぱこれ今日やりさん。もしここで音で月曜日か火曜日。

0: ーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、テンポルタティラー、トゥパズライツーママか。

0: さ9。出しちゃいましたら暇なく揺れ走ったんだろ揺れ
1: 暇なく揺れ
0: 暇なく揺れだったらゾンビやっただったらゾンビやっちゃ暇なく揺れた揺れた揺れた暇なく揺れ走ったんだく揺れ暇なく揺れ